977 Öðruvísi útvarp. Ekki 977

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977.

ert að hlusta á X 977 X 977 Öðruvísi útvar

0: 977.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
3: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
1: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum

0: sjö. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
1: Gluggar og hurðir. Ítex.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
11: You can bring demons back to the human world.
10: Insidious. Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
12: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
14: Exi.

Mættur hérna í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 20. ágúst. Og hér verð ég til klukkan 12, svona eins og ég flesta virka daga. Þetta byrjar allt saman bara með svona frekar hefðbundum sniðið enda hjá mér. Við rennum yfir fasta liði eins og venjulega fyrsta klukkutíman. Og svo er þetta fréttabakkinn, milli klukkan 9 og 10. En upp úr klukkan 10, kortir yfir nánar tiltekið. Þá ætlaði að koma til mín strákarnir sem eru með hlaðvarpið 38 umferðir. Enski boltinn byrja náttúrulega helgina og þá samhliða því þá náttúrulega byrjar fantasy deildirnar og Íslendingar eru sjúkir í fantasy og þeir ja, í 38 umferðum bara svona fara yfir hvernig þetta mun að saman fara fram hjá þeim eða hlaðvarpir fer fram hverja á að taka hérna í fantasy hverja á ekki að taka margt fleira við byrjum þetta á Serrano þrenninni Fress, Happy og Max sérstaklega í skeifunni nýbúið að opna þar og heita fólk í skeifubyggð fagnar mikið en fyrst íslenska lagið Þetta er Trabant, María.

Ragnar Kjartans og félaga í hljómsveitinni Trabant Maria. Heitir þetta íslenska lagið í Serrano og þrennunni. Við færum okkur yfir það erlenda, við færum í allt annað dæmi, við færum til Coventry. Þaðan kemur hljómsveitin The Specials og þetta hérna lag ársins í Englandi, annarkvort 80 eða 81. Þetta er góð.

munaði litlu að ég svillaði hálfum kaffibollaði mixerinn einna. Það bjargaðist, ég í lagi. Og getum við rendið við daginn í dag 20. ágúst 2026 og ég ætla að fara að vera helsta sem gerðist á þessum degi. Byrjum með 1898 því að Þingvöllum var vígt veitinga og gistuhúsi Valhöll og dróð það nafn á íbúð Snorra Sturluson. Húsið var reist þar sem búðin stóð forðum en var síðan flutt á annað stað þar sem stóð þar til það eyðilegðist í eldi árið 2009. 33. Fyrsta ferð á bíl var farin á Sprengisand og komu ferðalangar að Mýri í Bárðardal eftir 5 daga leið á hverju landsveit. Meira 75. Fjalli Mont Blanc var klifað á íslenskri konu í fyrsta sinn. Og jú, það var Ólafía Aðalsteins sem gerði það. Marsvínavaða. Yfir 200 dýr stemdi á land við Rif á Snæfellsnesi en það tókst að snúa þeim frá landi og reka á haf út. Ekki hefur fyrirtekist að bjarga svo stórum hópi. Úf, 1994, Afrikufíllinn Tæk kramdi þjálfara sinn Allan Campbell til bana fyrir framan 100 áhorfenda á sirkussýningu í Honolulu. Sorglegt. Afmælisbörnin, förum við bara í þau. Andrew Garfield, leikari, hann á afmæli í dag. Já, Robert Plant, söngvari. Söngvari Led Zeppelin, ég spila Zeppelin hérna á eftir, sko. Ég var nefnilega með annað tilbúið. Isaac Hayes, hann fættist þessum degi 42, Slobodan Milosevic fættist þessum degi 41. Ef ég kíki á fjesbókinu þá sé ég að engin annar en Darri Sig fagnar 47 ára afmæli í dag og maður er nú bara einfaldlega að klappa fyrir því. En það var á þessum degi 1966 að Dimebag Darrell, gítarleikari Pantera, fættist. Hér förum við eitt rólegt, þetta er Cemetery Gates.

Space Station, eitur grá skóta. Þá er það staðrendin og Robert Plant á afmæli í dag. Hvað er hann gamall?

$10,000 í málefnið með einu skilri að útvarstöðun myndi aldrei spila Stairway to Heaven aftur. Það var greinilega orðin eitthvað þreyttir á því og ég ætla ekki að spila Stairway to Heaven. Ég ætla að fara í Jamaica. Þetta er Led Zeppelin, þetta er afmælisbarnið að syngja Robert Plasma.

0: Vísi 977.
1: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is

0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
7: Exit 977 Öðruvísi útfall

Þetta er nýjast að nýtt með Royal Blood 10 over 10. Við færum okkur yfir í hljómsveit vikunar og það er allt sem að gert samstarfi við vinnupalla. Vafpallar.is fyrir örugar lausnir. Það var bara þetta að mæta. Vagnuð að sjö. Deus var fyrir valinu þessa vikuna, ekki aðstæða lausu, hljómsveitin verður með tónleika í Austurbæði bíói 2. október næstkomandi og miðasala hefst í dag klukkan 10. Já, takk fyrir það. Það er rétt rúmur klukkutími í þetta allt saman, miðix.is og segir hér í tilkynningu að miðaverði er stillt í hóf. Sko það getur alveg verið svona gott rokki í Deus. En svo getið það líka verið svona agaleg krútt, sko. Eins og í þessu lagi hérna. Little Arithmetics.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.

0: stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
2: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. epli.is
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

þetta lag sko fyrir einhverjum er þetta lag örugglega þekktara í flutningi U2 og Green Day svakalega vinsælt fyrir svona 20 árum síðan en þetta er orginallin, hljónsettin Skits The Saints Are Coming þetta er helviti gott lag og við höldum bara áfram í góðu efni og meðan við leifum klukkanu bara að ganga í tíu förum við fréttir hérna á næsta klukkutímun en fyrst Dinosaur Junior nýjasta nýtt með þeim Samuel Garaway

Nú skal þú New Day Rising þegar klukkan er orðin rúmlega nýju hérna. Ég ætla aðeins að bíða með að fara í fréttapakkan og fer í staðinn í nýtt efni. Því að Árni Vil sem hefur nú heldur betur slegið í gegn hérna á stöðinni var að gefa út nýtt lag og hér segir hann að það er svona farið að síðu andlöfu hliðina á blötunni. Gamli er komin úr þunglundinu úr sófanum og búin að arki gegnum eyðimörkina og svona farin að sjá ljósið. Þannig lýsir Árni Vil þessu nýjasta lagi sínu Hörfer.

lagnaði síns. Hérna, ég er nefnilega með sko, morgunblaði hérna fyrir fram frá 20. ágúst 1942 erum að tala 84 ára gamalt blað sko. Og sé hér sko brandara. Það er heldur betur brandara hóta þarna. Og svona á þessum tíma þá voru voru oft svona þurrari aðeins sko. Og ég ætla að lesa hérna þennan brandara sem heitir einfallega heimsóknir. Af hverju komst ekki heimsækja mig í gærkvöldi? Spurði unga stúlkan kærastan sinn. Ég kom sko alveg að dyrunum, svaraði ungi maðurinn. En ég sá á glugganum að það sat einhver annar maður inn í stofu hjá þér. Ok. Æ, lagsmaður, sagði stúlkan og skelli hló. Það var bara pabbi minn. Hann var nefnilega svo þreyttur að hann sofnaði á gólfinu og fékk ekki einu sinni rænu til að skríða upp í sófa. Já, þessi þótti eflega skóður þarna, sko. Og annar svona klassískar læknirinn og sjúklingurinn heitir þessi. Það eru tveir brandarar hérna. Þér verðið að taka með þetta meðal daglega og gæta þess vel að taka það inn á fastandi maga, sagði læknirinn. Já, það skal ég gera, svaraði sjúklingurinn daufur í dálkinn. En viljið þér þá ekki vera svo góður að segja mér á hvaða bæ ég á að borða miðdegisverðin? Já, hvað var annar hlátur hérna? En já, þetta var brandarhóðnið í gömlu fréttinni. Alltaf verið að grínast eitthvað sko, alveg sama hvort að það séu stríðsárin eða ekki. En úr gömlu förum í, já, gamalt og gott lag. Þetta er Beastie Boys, Rootdown.

0: 977.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
3: Frá James Wan, manninum sem redd okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröði, Insidious.
4: What is this?
3: Out of the Further, komin í bíó.
5: You're not alone in here.
6: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: 977. Öðruvísi útvarp. Öðruvísi útvarp. 977.

Interpol, See Out Loud heitir þetta og er nýtt. Við ætlum aftur að kíkja þessi fréttir núna.

það var að byrta strettjarn á Vísi í morgun. Fleiri þingmenn segja nei en já og aðrir vilja ekki svara. Í það minnst að 29 þingmenn ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðallt að vera hana við Evrópusambandið þann 29. ágúst. Sumir þingmenn vilja ekki gefa upp afstöðu sína meðan aðrir svara ekki fyrirspurn. Fleiri segja nei en já að þau 51 sem svara. Frestu á Vísi sendi fyrirspurn á alla þingmenn þar sem óska var upplýsingum þáttöku þeirra á afstöðu í kosningunum. Þingmenn fengi á því loknu tækifæri til að útskýra afstöðu sína. Fyrirspurnin var fyrst sendan 10. ágúst og ítrekkanir síðar sendar í tölvupósti, símtölum og SMS-um. Þegar fréttinni birtu fengi svör frá 51 þingmanna 63 að þeim sögðu 29 nei, 17 já og 5 gef ekki upp afstöðu sína. 12 hafa ekki svarað þegar fréttinni birt. Og þar á meðal eru 7 þingmenn samfylkingar sem hafa ekki svarað en aðrir hafa svarað og sagt já, þar að segja hjá samfylkingunni. Halla Hrund var svo eina í þingflokki framsóknar sem kýsa gef ekki upp sínastu. Ég búin að gera upp hugminn, málið eins og að miklu starra og þýðingar meir en skoðanur einstakra stjórnmálamann eða stjórnmálaflokka. Og því ég muni ekki beita mér í aðdraganda atkvæðagreiðslu með þeim hætti að byrta afstöðu mína. Þó ég virði nálgun þeirra sem gera það, hætti nú heldur svona framsóknulega þess svar bara sem ég hef heyrt á ævinni. En mikið verður nú gott þegar 29. ágúst, þegar hann verður að baki, þá er þetta bara komið í ljós. Nýju dagar til stefnu. Við förum í kul núna, inn þú greið.

Jón og Pól og lagði Dogman's Journey. Við förum í hljómsveit vikunar hérna í búði Vinupalla. Vaffpallar.is og núna eru bara sko 8 mínútur tæpar í að meðasala hefjast tónleika Deus í Austurbæði bíói 2. oktober og ég ætla að fara hérna í lagið Hotel Lounge. Svo bara þegar því líkur þá bara ég er hægt að fara inn á miðu x.is og fara í röðina sko.

0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, Austurstræti
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix Vitt.is
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Ekki. 977.

Sko nú stýttist bara óðfluga í það að strákarnir úr 38 umferð komið hérna til mín. Þeir eru menn sem eru á bak við hlaðvarpið 38 umferðið það sem er rýnt í fantasy. Enski bolti fyrir að byrja það því er líka fantasy er að byrja og Íslandingar eru sjúkir í það dæmi sko. Fyrir við betur við það allt sem er enda eftir, við höldum áfram músíkinu þangað til. Þetta er Perfect Circle, The Outsider.

0: hingað eru komnir góðir gestir. Albert og Sindri, mennirnir á bak við já, hlaðvarpið 38 umferðir. Velkomnir.
1: Já, takk hérna fyrir.
0: Sko, 38 umferðir, þetta er að snýst allt um fantasy eða hvað?
2: Þetta snýst allt um Fantasy Premier League.
0: Fantasy Premier League,
2: sem já. er að fara á stað á morgun, sem er nú þessi svona, þetta er bara þessi hefbundi fantasy leikur sem já. fólk kannast við. Já, við erum allavega spenntir, við erum búin að gefa út þrjá hérna, þætti á undirbúinnstímabilinu og greina stöðuna. Þannig að við hvetum bara fólk til að hlusta.
0: Já, þið byrjuðu í fyrra með já. þetta.
2: Við vorum hérna að stjá ykkur á sýni fyrra undir öðru nafni.
0: Já.
2: Og eru núna kominir á annað stað og ákveðum að breyta þá nafnunum leið því að það var svolítið tengt eitthvað samsteipu.
0: Já, þessi þeir eru kominir til Vina X-News og Fantasy.net.
2: Já, nákvæmlega, við erum kominir á .net og já, þeir eru alltaf að gera Fantasy hátt undir höfði í ár og, hérna, og við erum bara spenntir.
0: Hvað fekk ykkur svona til að byrja með þetta? Var það bara eitthvað svakalegur áhuga á þessu eða...
1: Já, sko, Albert er náttúrulega búin að vera að spila þetta grimmt í mörg ár.
0: Já.
1: Og erum vakin og sofin yfir þessu og svona eins og ég nefnti fleiri viðtölum að það eru heimasíður á netinu sem taka yfir svona árangur svona aftur í tíman samanlagðar árangur og þar er að drónur á topnum einhverstaðar og hérna og menn er náttúrulega með að deila það.
0: Hvernig var fyrsta tímabilið þetta, Albert, í fantasy?
2: Úff, ég er ekki alveg með að reyna, þetta er einhverstaðar svona, þetta er á bilinu 15-20 ár síðan.
0: Já. Og hvað ákvæmst þú svona einhvern veginn að þá hætjakka þann árangur og gera með hann hlaðvarp til þess mögulega að vera þá betri í fantasy eða...
1: Já, ég var náttúrulega eins og lamb leitti slátrunar eitt árið og var eitthvað herri ég ætla að taka þátt í þessu og taka þátt í dildunum og ég og Albert sko konundan okkar vinkonur og þannig að við erum svona í vinahóp og ég svona, herri, tók þá allir strákana þar sko.
0: Já.
1: Og hérna ef ekki byrja dild og fólk bara að þú veist ekki hvað er það að byrja Albert í dild og svo, þannig byrjaði og svo bara vorum við að stekkja við inn okkur ekkert hann.
0: Já.
1: Og við tókum svona circle of trust að við höfum ekkert hann verið fullur í jómfrunni og verið eitthvað svona grínast með þetta stofna hlaðvarp og eitthvað. Og svo, hvað, það var ekkert svona hálfari setna þá vorum við hérna bara svona eins og stekkjun endar vorum þrýr eða vorum nokkur eftir vorum svona circle of trust moment og ég var ekkert að heyrðu hérna, hugmyndis að koma upp á jómminu hérna, jólin maður stofna hlaðar, þú veist, langar að gera það þegar við höfum eiginlega aldrei áður tala sko, í svona heiðarleika sko, alltaf kalt hannig og ég segi bara, herrið, þetta er circle of trust moment hérna,
0: ég er ekki grínast
1: ég er að, hérna hvað segir maður, berhátta sig ég var að berhátta mig tilfinningarlega
2: og mér, fyrirgeðu sem þetta bara að segja og ég bara ætla að koma inn bara mér varst þetta góð hugmynd að því, þú veist minn fullri vinningur fyrir Sindra og svona vissi að hann væri ekki besti fantasyspilar en hann úti og mér varst bara góð hugmynd að fá hugmynd einhvern inn í hlaða sem þú veist hérna, kannski fleiri geta tengt við sko.
0: það
2: er enn ekki allir að vera eins og Sindri sagði hann vaknir og sopnir yfir þessu hérna, eins og sumir og, hérna, og þá er bara fínt að hafa einhvern sem svona nálgast þetta kannski með aðeins svona almennir aðferð líka.
1: Já, einmitt, eins og við erum nokkri þætt komna í lofti og við vorum með þessi klassiki dröft sko, eða drauga liðum.
0: Já.
1: Og hérna, þú veist, og þá lagði ég mitt fram og ég man ekki hvernig þú orðar það en þú sagðir eitthvað, Albert sagði við mig eitthvað svona, herrið, þetta lítur nú bara þokkalega út og
2: ég hati þetta ekki.
1: Já, ég hati þetta ekki og ég svona uppveðraðist og svo kom enn. Þú veist, þannig að þetta er svona ágætis dýnamík, þú veist, þannig að ég er ekkert svo djúpur en það er svona, þú veist, það er gott að heyra það, þú veist, eitthvað, herðu, þetta er ekki gott pick, skilur við, þá færðu svona fyrir almenna spilara, sko.
0: En hvernig er þetta þá hjá þér, Albert, og fyrst þú verðst svona góður í þessu? Hvað gerir þið svona góða?
2: Herri, það er bara fylgjast vel með og við erum alltaf á tánum, það er þessi þraut segja sem við tölum mikið um, þú veist fantasy snýst ekki bara um það að vita sem mest um fótbolta, þetta er bara fylgjast með öllu fréttum, aldrei gleyma deadline, það er mjög mikilvægt, Sindri gleymdi nokkrum í fyrra,
1: en stundum virkar
2: sem reynda virkar vel fyrir hann en hérna en nei, líka, en þú veist mér finnst mörgur sem gengur vel í fantasy, finnst mér að séu með svona einhvers konar svona Excel greiningar bakgrunn og hérna, sem ég hef, þannig að þú veist, að það hjálpa til, vissulega en...
0: Já, ég meina, ertu búin að tekna með einhverja formúlur og eitthvað svoleiðis?
2: Nei, en svona, þú veist þegar maður skilur kannski að þess, það sem er vinsalt myndi ég segja svona algeng mistök hjá þeim sem spila fantasy er bara að horfa okkur í skori í síðustu umferð og velja þá fyrir næstu umferð.
0: Já. Það er umferð og seint.
2: Já, og eins og þú þekkir sko, þetta er víst, ekki elta stígin, ekki elta mörkin, heldur reynda að sjá fyrir hvað er að fara að gerast í næstu umferð. Og ef að hérna, ég veit ekki, Jokker er skorað þar enn á móti Coventry, þá er hann ekkit endilega að fara inn í næsta leik sem verður erfiðari að fara skorað aðra þrenni sko. Þannig að maður þess að horfa svona þessar undirleikandi tölfræði, XG tölfræðina og fleira.
1: En fyrir ykkur sem bara fengu hroll við að hlusta á þetta, þá verðum við ekki bara að tala um einhverjum spreadsheets og eitthvað sko.
2: Eila sem minnst.
1: Já. Já. En þú veist, af því þá er líka búið að gera leikin aðgengilegri, til dæmis er svo, þú veist, það sem margir hafa lent í eitthvað verðhækkanir og þú veist, keift hennan að því þú veist, þú þurftir alltaf að fara á sér síðu til að ná í það, þú veist, leikurinn er búin að taka það, þú veist, nú sérðu það inn í þú veist, official leiknum
3: já.
1: Þú veist, og svo er þið hennar breytinginni fyrra, þú veist, með chips þú veist, þannig að þú átt, þú veist þannig að þetta er svona, gaurur eins og Albert er smá svektir yfir því að þegar nú er sko almúarmaðurinn, það er svo búið að level the playing field, sko.
3: Já, einmitt.
2: Það er margt breyst síðan sko, þú þurftir að hringja upp í dagblað til að breyta liðinu og hérna í fantasy, þannig að núna getur við líka við bara að loka þenni appið og beðið appið að koma með eitthvað tillögu fyrir þitt lið, sko.
3: Já, og ég meina gervigrindin hlýtur að spila eitthvað þátt núna, sko, eða
2: já. Hvað? Ég við sýnir sko appi sjálfti byrja að nota gervigreindina einhverju leiti svona að hjálpa að þú getur sett inn eitthvað, herrðu, ég vil ekki hafa menn og þessu liði, ég vil hafa, þú veist, þrjá og þessu liði og eitthvað svona, gefin einhverja fyrirskipanir og hún kemur með eitthvað svona autopikli fyrir þig.
3: Já.
2: En svo eru þetta getur við prófað að leika með liðið þitt í ChatGPT eða Claude eða einhverju og ég held að árangur þinn væri ekkit frábær svo sem ef þú gerir það, en hérna það er vissulega að nota þetta eitthvað til aðstoða þig.
1: Ég ætla ekki að verpa ómikilli sprengju hérna, hann ég ætla ekki að nefna neina. En við vorum alltaf að fylgjast með mjög mörgum á senasta ári og Tommy, við hefum viljað sjá betra árangur frá þér, þannig að þú
3: já.
1: Við viljum sjá gott í ár.
2: Já, hann var alltaf lítið aðra vestar, menn núna, núna er það farið.
3: Engar tilfyrningar lengur, ég
1: vissu
3: hjá mér.
1: En það voru einstaklingar sem við vorum að svona að reyna að fá til að koma og tala við okkur um fantasy sko, sem forðist aðeins og heitan eldinn. Þannig að það eru einhverjum þarna úti sko, sem er að nota AI
2: sem er með góðan árangur en get ekki tjáð sig það
3: get ekki bakkað upp
2: mögulega,
3: sko, mögulega. Hverjar eru svona stóru sko, spurningarnar fyrir fyrstu umferðarnar? Hvernig eru þið að tekna þetta upp?
2: Ég myndi segja Holland eða No Holland sko, er svolítið stór spurning.
3: Já.
2: Hann er svo dýrast í sögunni 15,5 miljón og þessi þekki ekki til þá hefur bara 100 miljónir til að veslaði 15 leikmenn. Hann er að þú veist, að því Bruno Fernandes sem verður eil í öllum liðum á tvo leikja móti nýliðunum í fyrstu tveimur umferðum og er bara frábært fyrirlega val fyrstu tveimur umferðunum, hann þú gætirlega komast upp með að sleppa Holland alla í fyrstu tveim, en svo á hann Coventry heima í þriðju umferð, þú vilt eiga þá en það er spurning, allar að byrja með hann eða allar að plana einhverja leið til að fá hann í þriðju umferð.
3: Og eru þið svona bara að opinbera ykkar fyrsta lið eða á það kannski eftir að breytast?
2: Já, vandamálið það, það mun bara breytast fram á síðustu mínútu sko. Þannig að við höfum opinbera núna í síðustu tveim þáttum svona okkar draft á þeim tímapunkti allavega, en eins og ég segi, það breytist á degi hverjum.
3: Og hvað hérna er eitthvað svona breakout leikmaður sem þið eru að horfa í, eitthvað svona ódýr
2: sem... Eitthvað ódýr, sko mér veist, það hefur oftast verið svona erfitt verkefni að finna til dæmis 4 milljóna varnamann undanfærin ár. Og veist, það er ódýrasti við verðflokkurinn sem við getum byrjaði í fantasy. En núna hefur leikurinn nálgast þetta þannig, þeir setja bara alla nýleðana, allir varnamenn í nýleðunum kosta 4 milljónir. Þannig það er óvinni auðvelt að finna ódýra varnamenn í ár. Komst það er hérna hvað, með Ohara, Ipswich og, hérna, og fleiri góða. Þannig já, það eru svona, ef fólki vantar pening, ætlar að koma Hollandi liðið sitt og Bruno og ætlar jafnvel að tróða Gabriel með 8 milljónir, þá þarf að finna þessa leikmenn með.
3: Ert þú að horfa í þá teknisindri að spara í varnamönnum eða hvað?
1: Nei, sko, ég er nefnilega, eins og ég segi, þú veist, ég er ekki svona sérfræðingur eins og Albert.
3: Nei.
1: Ég spil það meira svona, þú veist, ég kalla mig oft draumormann, sko.
3: Já.
1: Og þú veist, ég vil sjá, þú veist, ég horfa umfram og ég vil sjá hérna, ok, hvað væri, þú veist, hvernig, hvað væri svona draumascenarió? Og ég er nefnilega að pælja að sleppa Holland.
3: Já.
1: Já, það bara kom smá jarðskjöldi og hérna, og taka Ísak í Liverpool.
3: Já.
1: Þú veist, er það ekki eitthvað svona, þú veist, sagan sem við viljum eftir helgina að bara eitthvað herðu, Ísak er að tjekka sig hérna inn ári of seintreindar.
3: Þetta er vonbreiða tímabilið fyrra, er hann ódýrar en hann var í fyrra, Ísak?
2: Þú veist, hann nýju.
3: Það
2: er held ég útirraunni fyrra og hérna er þannig 10.5 fyrir þetta og byrjar á móti sem gömli félum og Liverpool á líklega svona besta programmi fyrstu 5 leikina, þannig að það er alls ekki vitlaust að byrja með Ísak og ég held að ég er alveg alveg íhuga að sleppa Holland og þá myndi ég klálega vera með Ísak.
3: Já, sko er aldrei eitthvað svona þingsli í þessu, við erum janúar, februar ennþá að stilla upp fantasy, er þetta erfitt þá, eða er maður margir sem dett úr þessu kannski?
2: Jólin sko, það já. Er margir sem klikka á jólunum sko, glema sér ykkur í jólabúði því þá spila hans í þett. En jú, ég veit ekki henni það, það var erfitt að mæta hérna þegar vorum með sambarlegan þótt í fyrra, fyrstu umferðina, þegar ég var einhvers staðar 7-8 miljónasta sæti í heiminum og var að titla mig sem einhvern sérfræðing, það var alveg challenge, en hérna það var nú fleiri brent sér á því að hérna aðeins hérna, fallast flugið þegar þeir farið myndaðir sko.
3: Einmitt, og sko þessi, þeir eru byrjaðir, 38 fyrir, hvað eru uppbytuna þættir og þetta hlust á það
2: og horfa,
3: já,
2: allt í mynd, YouTube og hlaðarsveitum.net.
3: Og svo, hvenær byrtast þættir síðan?
2: Við erum að stefna svona cirka oftast á þriðutum,
3: þannig
2: þetta er bara oftast, bara það umferð klárast, einhvern tímann bara á milli umferða, en svo þegar meistaradeildin byrjar svona, þá kannski er eitthvað að róta á þessu, hvaða dag við gefum út þátt.
3: Einmitt.
2: Og svo eru náttúrulega leiðin inn í lengsta landsleika hlýja sögunar eftir 50 umferð. Þannig að við allir við hendum ekki út 2-3 þáttum þá í milltíðinni.
3: Er það með eitthvað ráð svona fyrir þá sem missa fókus í fantasy? Hvað er þetta að gera?
2: Hlusta okkur, nafni á þetta er náttúrulega 30 umferð, ekki sem vísar í þess að þrautsegðu svo þart, bara þart að vera klár 38 sinum ári að breyta liðinu og hérna, en ráð bara ekki missa haust og byrja rýtla.
3: Sindri, hvað ætla þú að gera til þess að missa ekki á deadline, menna mistir það átti fyrra?
1: Herðu, sko, já, og það virka, sko, þetta er nefnilega svo hættulegt, sko, því þegar maður er með eitthvað svona slæman á hana og hann gengur upp fyrir þig, sko, þá svona ítlað undir það sko.
3: Já.
1: En hérna Albert ætlar að vera duglegur að minna mig á sko. Hann er svona með svona liðvæslu.
2: Ég er með nokkra í svona smá liðvæslu. Kemur að því sko.
1: En fyrir alla hina þá held ég að væri bara að subscriba skilur að í hlaðarsveitinu sinni að því þá bara að því, eins og við segir, þú veist, við reynum að gefa þátt þannig stutt eftir umferð og þá bara sko er það að setja alltaf upp best team. Það bara þú sérð okkur poppa um í streymið og þá bara ferði inn í appið, setja best team.
2: Það er þetta frábært ráð, bara stilla upp liðin einu strax eins og held, eða þú myndir vilja hafa það ef þú myndir gleyma þetta.
3: Já, frekar þá að gera það mánudagi og stilla þessu upp, frekar en alltaf býða fram á föstudag og...
2: Já, ef þú ert típa sem ert ekki að skoða þetta daglega,
3: já.
2: Þá myndir ég gera það.
3: Akkurat.
1: Þeir eru þeir sem þekki Atomic Habits og Habit Stacking.
2: Já. Það er
3: Heyrðu, ég er bara til hangi með þetta, strákar, og verið gaman að fylgjast með ykkur í vetur, þið kannski komið aftur hérna til mín í 19.20 og það verður eitthvað ykkur.
2: Það þú varum að liða?
3: Ég sko, ætlaði ekki að gera það, en ég er búin að fá núna þrýstingur mörgum áttum sko.
2: Þú ætlar ekki að leiða ykkur að fá báinu bjárstudeld?
3: Nei, hann er bara komið statement, hann ætlar að vera áfram og þetta verður 100 stiga tímabil hjá Vestam og við sjáum svo bara 27-28 aftur sko.
2: Já. Ég sakna Vestam, en bara kannski getur það endað á því að bara allir Vestam stuðningsmenn úti, endilega taka það í fantasy því að veist, þá, þeim vantar eitthvað keppikefli þeir fylgjast með í enska bóttanum.
3: Já, alveg 100% sko, og þá er fantasy oft leiðin. Ég ætla líka að þú að hvort það sé að Champions
1: fantasy.
2: Já, það er örugglega til
1: hérna, má ég ekki get ég bæðið óskalega?
3: Já.
1: Að því að sko, máli er ég byrja líka að mitt sterka töðu til Vestam en það er að því að hann, hérna, Barsalækirni Iron Maiden, hann er náttúrulega eitt svo duggasti, skilur, og spila alltaf tónleika nema bara í Vestham
3: treyjun. Ég á sko. Hérna, sko, Iron Maiden Vestham collab treyjuna sem að gefa hún út bara official að Vestham síðunni, sko.
1: Oh my god, það var ég
3: til. Hún er hellu,
2: sko. A collector's item.
3: Hvað viltu fá? Eitthvað sérstakt með Iron Maiden?
1: Herri, ég er bara, þú veist, dealer's choice, sko.
3: Það er dealer's choice. Hú, ég fer hinga. Veist þið, Dears, Albert.
1: Herðu, sko, ég er ekki að plugga þetta en sko, Wasted Dears, það eru að fara að koma tónleikar þessum svona tribute tónleikar, það sem eru að spila plötuna
3: Íslandska tribute þetta, þeir eru góðir, ég sé það
1: þetta eru bara geðvikir, sko Matti og Stjáni og okkar
3: já, við minnum á það, það eru að koma tónleik líka með aðra meittin, sko
1: já, þannig að þú getur séð þetta live í feeling
3: Albert og Sindri, takk fyrir komuna
2: takkilega

0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
2: Happy hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

Disturbed og lagið Prayer. Ég ætla bara svona örstnögt að minna á það að miðasala er hafin á Deus í Austurbæðarbíó annan oktober næstkomandi. Það er miði x.is. Þar kaupir miða og þetta er ekki gamli góði 25.000 kallinn sko eins og oft vill verða. Hóflegt miðaverð. Við erum að tala um 12 skallin, 11 og 9. Þetta verður tekið. Skal bara ábyrgjast það.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu. Amerikanba, Austurstræti.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Öðruvísi útvarp.

Arcade Fire og lagið Wake Up. Klukkan, já hún er nú við það að vera 11 núna. Og við leiðum henni bara að vera 11, ganga í 12.20. Hann er á sínu stað hérna 11.30. En við ætlum að byrja á því að fara hérna til Íslands, sko. Gamalt og gott, og fara til Hafnarfjarðar, nánar tiltekið. Aðan er bara að kemur hljómsveitin sig. Þetta er alltaf dálítið gott. Þetta er eitthvað.

Pixies, Where is my mind. Þeir voru einnig hjá mér áðan, strákarnir á bakvið 38 umferðir Fantasy podcast. Og það var nú svona í til með þessa enski boltinn, sko hann byrja á morgun nefnilega. Veistlan hefst annað kvöld. Það er sem Englandsmeistarar Arsenal fá nýliða Coventry í heimsókn og svo laugardaginn. Það fáum við fimm leiki. Hull, Manchester United, Ipsi Söndurland, Everton Crystal Palace, Nottingham Forest, Leeds, Brentford, Tottenham. Svo þrír leikir á sunnudaginn og einn á mánudaginn og þó er þetta bara veistlan byrjar á morgun. Mikið hlakka ég til. Og ég kannski fæ eitthvað það, mætir eitthvað hérna til minni í smá uppbytun á morgun. Verður það síðar, næstu verður við blokkpartið.

0: svakalega verður gaman þegar þessi mæta í laugardagshöllina. Það 24. oktober, ég held að sé ennþá þetta að fá miða í stæði á þessa tónleika. Tuti dagsins, hann handa við hornið fyrst, auðlýsing voru kannski eitt fölug að það.
1: Öðruvísi útvar. Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

My Phone heitir þetta og er með hljómsveitinni Super Sirius. Það er aftur á móti komið að tutta dagsins hérna og það er allt gert í frábæru samstarfi við Bola Léttöl og það verði engin vettlingatök núna. Það er nú einu sinni komin 50 dagur að fara í hljómsveit sem spila það nú víst einu sinni á Íslandi. Ég frétti þannig bara að sitna mér. Kublai Khan Texas heitir bandið, lagið er Darwinism og ég mæli eiginlega bara með því að leggja út í kanti sko, eða vera bara í ykkur mjög vernduð umhverju.

Bretar og lagið Stressed. Við förum úr því og bara kannski yfir í gamalt og gott. Það er nú ekki mikið eftir hérna í þættinum í dag, en ekki örvænta. Því að já, enginn annar en Bollimár Bjarnason ætlar að standa vaktinni hérna milli klukkan 12 og 4 og svo er það, já, guði fæðina sjálfur, Ómar Úlfur. Tekum við og verður hérna milli 4 og 6 og svo er því líkt fösta skliði hérna hjá mér á morgun, en það er ekki að kveða alveg strax. Hörum hérna, Blur, Out of Time.

sko lagið Frikat. Það ætti ég að fara að segja að þetta er bara gott í dag eins og við komin áðan. Þá er það bollum að Bjarnason sem tekur við hérna og stendur vaktinni til fjögur og hann allar að vera í miklu stuði eða hvað. Jú, hann jánkar við því að þá verið í stuði þannig að ekki örvænta að verið stuðvaktinni hérna milli 12 og 4 og svo er Ómar sem lokar þessu milli 4 og 6. Ég ætla enda að það honum Albert Hammond Jr. Læðinu von og von, heyrðustu morgun klukka.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi.

0: Þorvaldin Egilsöld
1: Insidious Out of the Further er komin í bíó
2: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust þá best að fara bara með fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í bíkó Gerum þetta saman
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
5: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið Optical Studio
6: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Þetta er auðvitað krummi
1: Læði hindi land
0: Bolli mættur á mækin Mæk Og þakka Tóma kærlega fyrir hans faglugur störf hér í morgunsárið Og þakka hún líka fyrir þann hita og þá velgju sem hér í sætinu Það búið að hita sætið allveruleg upp Og það þið besta mál Gott að vera mættur, kærum þetta í gang, þetta maus og læði pop aldrei

Viagra Boys, Man Made of Meat. En það er maður svolítið mikið kjötstykki. En það eru þessar tilfinningar sem eru þannig að baka við kjöti sem gera mann að þessum frábæra náunga, þessum mannvinn sem maður er raun og veru er. Það verið þett program í dag. Mun haldi höndinu 30 klukka 7 og ég hef frá mörg að segja. Það gerist ótrúlegu hlutir í gær. Til að mynda fór í fjölskyldu hústæragarðin og þar er mættur ykkur lítið kópur sem var algjör meistari. Hann hoppar og stekkur og eltir börnin eitthvað neginn og ég er náttúrulega búin að fylgjast með þessum selum síðan ég var barn og mikill sela áhuga maður. En þessi toppar allt og ég segi bara, bara klappa fyrir þessu. Það er bara að fara hérna, já, sögumarsbötinu svo hefur klappa fyrir þessu. Nýju kópurinn í fjölskyldu hústæragarðinum. Það er bara takk frá mér.

Já, David Bowie, hann klikkar seint, lagið Rebel, Rebel. Og ég vil maður fara í þetta hér, þetta Vicky Lullaby.

Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo. Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Space Station. Þetta er Lightspeed. Space Station, þeir verða til dæmis á stóra sviðinu menningarnótt. Það var algjörlega geggjað, hlakka til að sjá það. Hljómsveit sem er ekki á stóra sviðinu, The Strokes. Þetta er lagið The Adults Are Talking.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.

Hasar, læð Lala Leðalur. Hörðu, við erum komin inn í nýjan klukkutíma, sem við myndi segja nýjan tónlistaklukkutíma. Og þar ætlum við náttúrulega að fara í geitina sjálfa, fljótslíðar kóngin, maður sem seldi í 101 og fór í fljótslíðana, maður sem, já, hefur bæði búið í borg og sveit, Dóttur Gunni, og lægið fyrir 100 árum.

Minn, The Smiths, Sheila, Take a Bow. Ég fór á kynningu hér rétt fyrir hátíð. Það er verið að kynna dagskrána hjá Sýn Sport í vetur og maður áttar sig ekki á því, en þetta er náttúrulega, það er endalust af góðum og vönduðum útsendingum. Hlakka mikið til, áskriftin klár og hvetja til að kíkja inn á sýnsport.is og græja þetta. Nú fer ballið að byrja, mann lifandi!

tónar Vetleg heitir þetta band. Þetta er svona positíft, positíf orka í þessu. Förum í yfir þetta hér. Þetta er Stone Roses. Kerum við í gang. She bangs the drums.

0: Heimili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn. Sæn.is
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: XC 977. Öðruvísi útvarp.

Herðu, það er komið af Graðhús dagsins snemma á þessu sinni og hann kom bara til mín, ég er að lesa hér fréttir og hann bara mætti til mín og það er engin annar en athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson og hann hefur heldur betur látið til sín taka í viðskiptalífinu og hann rekur í dag farfuglaheimili við Ljósafossskóla sem áður var heimavistaskóli en lögreglan innseglaði húsnæði Grímsnes á mánudag en það verið sameilum aðgerðum skattsins Alþýðusambands Íslands og heilbrigðis eftirlitsins og sagði heimildu fréttastofu snú aðgerðnara gistnugu sem athafnamaðurinn Sverrir Einar rekur á svæðinu og hann auðvitað ákæru fyrir meira háttu skattlagabrot þessi dutti sko hann átti B5 hann var alltaf að vera að loka því og hann er búin að vera alls skóla rekstri það er alltaf eitthvað rugli gangi sko hann átti líka nýja vinnbúðina og kæru fyrir skattsvik þar svo var það B5 og fleira til sko og ég hugsaði bara hann kom bara til mér ljóslifandi að hann gefst ekki upp kallinn eða dregur eitthvað lærdum að þessu vaknar harður á hverjum degi heldur áfram, alltaf eitthvað nýtt til þess þarf að búa yfir engar mikill í náttúru og þar af leiðandi grettu þannig að gráðhjóðstaksins að þessu sinni er aðtapna maðurinn geðu Sverrir Einar Eiríksson til hamingju innilega til þetta því förum við að flosa myrðir sálir

sjá sko. Læði Dreamer hvetir til að kíkja inn á samfélagsmiðla. Ég ætla að setja hér í stóri eftir. Ég er að fara með góðan dreng hér út í bíl. Ég var að fá simbal í bílin og það þarf að gera þessu öllu góð skil. En það er einn maður hérna illa pirraður og reyður ekki fyrsta skipti, Tómas Steindarsson, því að hann fekk ekki svona simbal. En simbalin komin í hús og ég ætla að henda honum í bílun eftir, taka smá testrun og ég ennþá að velja lægi sem verður svona jómfrúalægið með nýja simbalin. En það verður eitthvað vel þétt og gott, eitthvað góðu bassi, eitthvað góðu trómur. Takk.

0: 977.
1: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið frá 2 til 6.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Lenovo.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

þetta er Space Station, þetta er lagið Eitugrá Skóta og þessar hetjur verða auðvitað á tónaflóði á stóra sviðinu og það eru þetta svona, þú veist, þeir eru kannski eina rock og roll stöfi sem er einhvern veginn að tróða sér inn í þetta mainstream dæmi sko, eins og þessi tónleikar eru og það er gott, það þarf alltaf eiga fulltrúa þar og við kunnum Space Station bestu þakkir fyrir förum í Skid Row 18 and Live

þetta er ekki tvær að lægið The Suburbs. Herðu, ég held ég hef nú komið inn á áðan en formlegir heilsudagar, Bolla og Thomas Steindórs hefjast núna á mánudaginn 24. ágúst og verður fróðlegt fyrir ykkur að fá að fylgjast með því. Já, það má kannski segja að botnum hafi náð á gólmóti FNÍV7 í Reykjanesbæ á leirunni, gólvellinum og ég ætla nú kannski ekki að segja nákvæmlega hver eða hvað var sagt við okkur félaga en það er risti djúft, við getum orðað þannig og nú ætlum við að snúa úr vörn í sók og þið fá að fylgjast með þetta fer alltaf staði í næstu viku og já, nú þarf að gera eitthvað í sínu málum. Við erum í Kvarasi. Do it again.

0: 777
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
5: Aldrei nokkur tímar hefur mér líðið.
6: Enski boltinn á lengjunni.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Juno Cole, Dope Man's Journey. Ég kom með góðan gest. Hann er tíðu gestur. Fasta gestur í raun. Tómas Steindórsson, vertu hjartanlega velkominn.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig, hérna, hvernig ertu svona, hvernig líður í þennan daginn?
1: Mér líður bara ágætlega, held ég. Ég var til að heyra í headphone-unum.
0: No.
1: Já, á, nú veit ég alveg. Það er bollar að búin að stela.
0: Já, ég er búin að aftengja þetta.
1: Hanna, já.
0: Herri Tómas, ég var að segja hér hlustundum frá rétt á þann að við værum að svona hefur náð ákveðin botni á dögunum.
1: Já.
0: Þar sem að ákveðin nafntoga maður hafi í rauninni ráðist á okkur í golfskóla hérna í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Og fytu smána okkur og ég ætla svona kannski ekki að nefna hann á nafni hvað hann sagði strax.
1: Ekki strax, nei.
0: Af því að það á að það er í rauninni bara stór yfirlýsing í næstu viku. Og við ætlum að leiða fólki að fylgjast með þessu ferðalagi, heilsu ferðalagi.
1: Já, sko, í rauninni ég náði botninum í bandaríkjaferð minni, sko. Þar sem það voru engar hömlur í rauninni.
0: Nei.
1: Svo því ég kem heim þetta 16. júlí.
0: Já, kemur beittur heim.
1: Þá kem ég ansi beittur heim og bara er komin bara frábært ról. Vataraði upp á 10. Reyfing sama.
0: Og einhverju hefðu kannski haldið

0: þá að, jú, að þetta væri bara komið.
1: Nei, þá kom bakslæðið.
0: Já, þá kom bakslæðið.
1: Það var versturum hennar helgin.
0: Já.
1: Það var bakslæðið.
0: Sem er hjá svo mörgum,
1: já,
0: oft
1: já.
0: Algjör akkilesar hæll.
1: Nefnilega, og ég, eftir þetta bakslag sem átti sér stað um verslunumann helgina, ég hef ekki náð mér síðan, ég hef bara ekki komið á ról.
0: Nei.
1: En með sameiginlegu átaki okkar,
0: já,
1: og, gæti eitthvað farið að rofa til í þeim efnum.
0: Já, og sko, það er náttúrulega fallega okkur að við erum ekki, sko, við viðkennum vannmátt okkar.
1: Já.
0: Við erum ekki að ríghalda og svo springur allir loft upp.
1: Mm-hmm.
0: Og við, þetta er sameiginlega átak okkar, ég myndi að segja bara þjóðurinnar og okkar fjölskyldina.
1: Já.
0: Og þetta fyrirtækja í landinu. Og við óskum eftir bæði, sko, við viljum fá alls konar frítt.
1: Já.
0: Og búnað, varning og eitthvað bara, þú veist, allt já, sem tengist heilsu.
1: Allt sem, einmitt, tengist heilsu, hvort að það séu lóð til að
0: já.
1: vera með þetta í stúdíóinu, prótein, kreatín, alveg 100%
0: já.
1: sko.
0: Já.
1: Já, viljum fá fullt frítt af þessu. Já,
0: mjög mikið sko. Frítt.
1: Og í staðinn, ég fá þeir sem gefa okkur þetta.
0: Já.
1: Fá þá að sjá okkur blómstra.
0: Við erum í þessu fallega ferðalega sem þetta verður. Meirum það síðar í næstu viku. Tómas, takk hérlega fyrir að gera þér ferðinga.
1: Já, bara ekkert mál, anytime.
0: Anytime. Hell is for heroes.
1: Less
0: I can climb mountains. Og þetta lag valdi ég til að segja við hann Tómas Steindórsson sem situr hér á móti mér að þú getur líka klifið fjallið. Þitt eigi fjall.
1: Takk.

77 öðruvísi útvarp.

vittlaust hérna. Þetta er Pantera þetta og lagi Walk. Þetta er þéttasti tutti sem ég hef kynst. Gleymi aldrei þegar Pantera kom inn í líf mitt. Og Pantera kom svo heldur betur í líf mitt þegar ég fann þegar ég fann þetta DFD disk tvöfaldar. Þetta var svona svo bók sem var opnað úr tveir diskar frá einhverju tónleikaferðalagi þar sem þeir voru að túra í Bandaríkjunum með einhverjum svona minni staði og maður fekk að fylgjast með öllu baksviðs ruglunu einnig og þar með heillaðist ég af þessu rock and roll líferni og hef í dag og alla götu síðan lifað eftir þessu sex, drugs and rock and roll þakka Pantera fyrir það Börjum við þetta hér, þetta eru Nothing But Thieves, Stray Dogs

0: 977.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó. You're not alone in
4: here. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Future. Ég ætla að fara með okkur í eitt óvænt en gott. Þetta er lagið, svona lag sem kannski þú þykist ekki fíla, en innst inni þá kveikir þetta í þér.

Rockstar All In Now. Ég er að lesa hér algjöra sorgarfrétt í raun. Ekki fyrir alla, en fyrir mig er það það. Og já, heiðu Smári, Guðjónsson, kóngurinn, sem, by the way, ég er að horfa á þess að Mourinho þætti á Netflix. Þar er heiðu Smári bara, þú veist, fyrsta marki fyrir Chelsea sem undir með Mourinho sem er aðalþjálfara. Í fyrsta leik þá skorar Eiður fyrsta markið. Svo er verið að sýna frá þessu tímabil og hann alltaf að poppa upp hann og skora ykkur mörg og illa nettur. Illa nettur. Það er svona að þú veist, ég, maður var til að upplifa þetta núna, maður var svo ungur. Maður er ekki svona, fattaði ekki starðana. En okkar maður var að tjá sér upphjöldin og þætti sunnudagsmessunar. Var verið að tala Liverpool og hann gefur Liverpool algjöra fallengun. Og segir, þetta er rosalega þunnur hópur, það vantar enn hægri bakvörð miðsvæði, það vantar betra cover fyrir öftustu fjóra, svo salafarinn Días árðu undan, það vantar meira þar einn líka. Á, já, það er sammála því. Við þurfum að fá ykkur leikmenn við púlar, það er nokkuð ljóst. Þetta er orðið ansið þund, það er bara, það er spurning hvað, hvað gerir sko, svo var Curtis Jones, einu uppaldi sem er í byrjunarliðinu, hann er bara horun og braut til einti Milan. Það með finnstu það, það verður að fá að koma ljóðsetna.

Já, Black Rebel Motorcycle Club, Spread Your Love. Herðu, það var í næst í algjöra klassik. Þetta er Space Station, til að loftið.

0: 7-7. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Hipp og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
2: á. Enski boltinn er á lengjunni.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: eftir Jesus and Mary Jane og lagði Just Like Honey. Og talandi um Honey, ég kom Tómas hérna til mín, Steindórsson.
1: Aftur
0: Þú ílengdist þér á göngunum.
1: Já, já.
0: Það var nú gott að kalla í stóra sleðan tilbaka. Ég eitt sem ég hann að velta fyrir mér út að ég er búin að vara að ræða svolítið menninganótt.
1: Já.
0: Og svona dagskrána sem verður.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, og okkar fulltrúar í Space Station verða þannig á Ingols, Arnarhól á Arnarhól og svona gera þessu
1: einu fulltrúar Rocksins.
0: Já, já, já. Það er í raun og veru.
1: Já, ég er nú ekki búin að kynna með dagskrána, sko.
0: Nei. En hún er glæsileg bara.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Ég velti fyrir mér út og þú ert ekki reykvingingur, þú ert náttúrulega kemur frá Hellu.
1: Ég er rangæðingur.
0: Þú ert rangæðingur og svo ertu haffyrringur í dag.
1: Já.
0: Og máli orðað þannig.
1: Já, já, ég er það í dag.
0: Og hefur þú einhvern veginn að mæta á menningarnátt? Þekkir þú konsepti menningarnátt?
1: Já, já, jú, jú, ég kannast alveg við það.
0: Já.
1: En lengi vel, sko, sá ég þetta bara samt eitthvað sem ég las um blöðum, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Því að yfirleitt hitti þetta á sömu helgi og töðugjöldin á Hellu.
0: Já, þá eru töðugjöldin.
1: Já, það var nefnilega alltaf svoleiðið, sko.
0: En þeir föttu að þetta gengur kannski ekki til lengdar.
1: Nei.
0: Það var í samkeppni.
1: Nei, svo einmitt, að því þetta er, sko, þetta er Pride.

0: ekkert menninganótt. Þannig að þau færið þessi töðugjöldin voru bara síðust velgi.
1: Já, já, einmitt, akkurat. Sko, ég hef sótt þetta lengi.
0: Já.
1: Ég er að finna gamla myndir, sko, þegar rockljósið er
0: bæðis. Já, þú náttúrulega ferð, sko, sem reykvíkingur, þá ert þú að sækja þessu hættulegu úlingafyllir í, sem ég las mikið
1: já,
0: sko.
1: Ég fór aldrei þá.
0: Nei.
1: Máli var, ég var alltaf innan hverfis, beint frá bíli í mínu, svona, þegar ég byrjaði að stemma en ég var ekki mikið eitthvað svona og ég hef verið þannig síðan mér finnst bara best að vera
0: í laugardalum,
1: já, bara drekki í laugardalum
0: þannig að, þú veist, á menningarnótt er eitthvað prógram í laugardalum á menningarnótt
1: nei, ég bara tala sem úlingur þá var þannig, núna náttúrulega tekið virkan þátt
0: já.
1: Og þarna ertu mér hlaupið þegar Reykjavík Marathonið sem kannski við tökum hana í starf
0: tvo tíma, milli svona 3 og 5.
1: Það var ekki solid.
0: Jó, já, mjög solid, ég satt fyrir utan kaffibarinn. Þar var X97 með tónleika, sko.
1: Já, ymmit. En ekki ár.
0: Nei, ekkert slíkt í ár.
1: Nei, við þurfum nú að fara að hlaði.
0: Já, það er fullt af tónleikum að framundan svona, í samstarfi X97.
1: Já.
0: Ber þá að nefna náttúrulega Deus í Östbæbíðunum.
1: Já.
0: Og svo eru útgáfa tónleikar Hasar.
1: Já.
0: Verða núna í september
1: sem er geggjað, við mætum þangað, það er klárt.
0: Já, það er klárt,
1: sko. Alveg klárt, Hasa líka gera góða hluti á stöðinni. Tómas Steindórsson, takk kærlega fyrir þitt innlegg hér
0: já,
1: í dag,
0: takk
1: í annað skiptið.
0: Já.

Joy Division, maður. Þetta er Disorder. Komum að loka hjá mér í dag. Takk hérlega fyrir samfélgina. Við verum á samastað morgun, milli 12 og 4. Og nú tekum við okkar eigin guðfæðirinn sjálfur. Og já, ég var bara að segja töfarinn, Ómar Úlfur. Endum við á Kvísaðu Stónits. Þið byrði vel að lifa.

0: Exi útvarp. Exi 977. Enski boltinn rúllar af stað og Keiluhöllin er klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, er komin í bíó.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Hljómsveitin Ham, lag sem heitir Morðingjar, þú ert að hlusta á X977 Dómar Úlfur og verð hér sem fastast til klukkan 6 að spila, já, einmitt svona geggjaða músík eins og þetta. Það vonar nýri plötu á hljómsveitinni Ham, þeir eru búin að taka hann upp að ég best veit og ég og bara allir sem fíla tónlist held ég að bíðum spennt eftir nýri plötu frá hljómsveitinni Ham. Það nóg framöndan klassins þennan fyrirlega dagsins, fyrir utan Ham, þá ætlum ég að byrja þetta á botliðu, hér er lagið ólýst.

Árið 1983 lék þessi ágæta hljómsveit á St. John Jett, Madness the Police og fleirum á Philadelphia Stadium eða JFK Stadium í Philadelphia The Police, alveg þóli ekki Sting og The Police komu á fullta limosínum og eitthvað herðu mættu bara á einum van, strákarnir í Arjum alvöru menn Heyriði, talandum tónleika, Donington 1988 Iron Maiden, Kiss David Lee Roth, Guns N' Roses Halloween Monsters of Rock, haldið að hafa verið gaman og líka þessi hljósið hér, þetta Megadeth með Black Sabbath lagið Paranoid

Þessi duett komin á fullt aftur nýtla í spilinu á Xinu 977 og alltaf virkar þetta alveg svakalega vel Royal Blood 10 over 10 heitir þetta en ég var áðan að tala Donington í tengslu við klassísku tennuna og ég fór að hugsa David Lee Roth sem kom fram á þessar hátíð var hann heil en því líkt band ain't talking about

0: og rifin rödd þarf ekki að meira, nei, oftast ekki. Þetta er umferðilega dagsins, hljómsveitin Mountain og lagi Mississippi Queen.
1: Öðruvísi útvarp 977.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í

0: Boltinn er á lengjunni.
1: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Stiff, Little Fingers, hressandi punk á X-inu 977 Þetta var Alternative Ulster Við ætla að halda mig við punki, ég ætla að spila lag af nýri plötu sem heitir Freflarnir vita betur Hún kemur út í physical inntaki núna, einhvern tímann bráðum og ég get lofað þér því að þessa

Þetta er að besta við X-in í þessu sjö, maður getur spilað Punk, maður getur spilað Orgy, maður getur spilað Led Zeppelin og þetta er nefnilega allt gott. Ég læti ekki draga mig í dilka í músík. Ég alveg löngu hættur því, vaxin upp úr því. Skulum halda okkur við geggjaða tónlist úr alls konar straumum og alls konar stefnum. Þetta eru The Doors og lag sem heitir Roadhouse Blues.

0: Hljómsveitin YouTube, lagið Discotech, þetta að plöturinn Pop. Ég fekk þess að geisla plötu í jólagjöf það ári, ég mannugjál, hvað ári þetta að skiptir ekki máli. Þetta bara alltaf frusu fínt laga frá YouTube, Staring at the Sun líka á þess að plötu. Þannig að YouTube, þeir hafa líka gert góða plötu síðan að Actum Baby og Súrópa var og hét sko.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
3: Daftor Fútbol Hjöpquiz Í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðason Predikar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
1: Exit Öðruvísi útvarp

frábæða með Flaming Lips og Simon Battles the Pink Robots hér á XM 977 en þess að ég komið inn á áður þá uppgötaði ég Nick Drake fyrir ekkert svo lengur síðan ég vissi vel að sögun hans ég vissi vel að hann væri til og hafi verið merkilegu músikant en ég aldrei hlustað á hann og þar að leiðandi aldrei fílaði hann ég byrjaði að hlusta á hann og þetta ekkert svona hopp á vagninu eða neitt svoleiðis ég mjög organísm að bara heilla þetta mig upp úr skónum og ég algjörlega heillaður af Nick Drake og þessum þremur plötum sem Clapping Out spila laga fyrstu plötunni Five Leaves Left, heitir hann ekki? Það skiptir ekki máli, frá fyrsta plata með Nick Drake þetta æðislegt lag sem heitir Time Has Told Me

Elizabeth the Smiths frá Manchester, there is a light that never goes out, heitir þetta, þú talast á X977, auki herða hans róður í Sonic Youth, Daydream Nation, því lík plata, wow, Silver Rocket.

0: tónlistalífi því lík hljónsveit. Allt saman yfir meðalagi gott. Sumarplöturnar, stórkostlegar, fyrstu tvær, rosalegar. Take me away, heitir þetta. Ég Chris Cornell, you know my name.
1: Hvað heitir?
0: Hvað heitir? Sýkar ég? Ræða fólki á FM, það svolítið

0: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðarsson predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Það verður að vera Iron Maiden annars er ekkert gaman að deginum sjáðum Þetta lægði Trooper og rafskaplega gott Færum okkur aðeins nær okkur í tíma Hér eru My Chemical Romance og lægiðum hana Helenu

Robert Smith félagar í hljóðstunni The Cure, Boys Don't Cry sem algjör þvæla við þetta, við vitum það en það má gera of mikið að gráta sem við bara brest í grát ef að eða sjá rigningar úðu sko það má ekki vera þannig en það alltilega að gráta sérstaklega tilumni til ég heit Ómar Úlfur, búin að vera frábæri yfirleiti síðan klukkan fjögur, ég ætla að segja þetta gott í bíli endum þetta Bubba Mortens í geggjuðum sexy enskum feeling hér er Freedom for Sale

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Enski boltinn er á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir. Hinn eina sanna. Lenovo.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísahellur.

0: Þetta er Exit 977.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðarstarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is Dr. Fútbol Hjöp Quiz Í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðason predikar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilshöll
2: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur er

0: Smáralind og epli.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðarlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: The Irishman pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman pub við Klappastíg í kvöld.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977
1: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Sýndu hornin Lenovo
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
9: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
11: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
13: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: íslenskar aðstæður.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
10: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ.
4: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
0: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Lífgaðu upp á pallin með

0: meira næs.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: 977 Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is KKÍ
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna Þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum Lykill bílalán
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 977
1: Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám, samhliða vinnu, NTVF Promet
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn
6: You can bring demons back to the human world
5: Insidious Out of the Further Væntalegi bíó 20. ágúst
7: Ef skalti á skipta máli Sign Sign.is
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: flösluþeytingar. Exit 977.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleðahunda og sleða. Og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 km vindlastraðið í Svíþjóð. Ok. Kýlum á það.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Exit 977.

0: Sveppur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Exit 977.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteleittur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Eldvarnarhurðir. Idex.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.